Ni ka mɔgɔ kɔrɔ mana kun ma ni mu ka wo ni wo ni ma i ba ye ko ja mɔgɔ kɔrɔ bɛ ni wo ni ma min ba ye